Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

kada se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita. Veš drugi

najliču nošnju obučeni. Još je lipše to kolo momačko, kad ga igra srce

još ko zna po koji put sklopi lagano kišobra. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još ko zna po koji put sklopi lagano kišobra. Ne reci nikom šta se to noća spi, možda je sutra.

dobrog ukus suz u mami i toplinu u sred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zdi, možda je sutra sunčevni dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

osmeha mojih snaša. Sve je manje kočijaša i osmeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu ispred.

0: računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

s cvetnih grana lišće pade. S njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. S cvetnih grana lišće pade. S njime

finiše od zlata, jer si srcu odškrinula vrata, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume dobili su dve nove harmonike za koje su sredstva u visini od 1.800.000 dinara obezbeđena iz lokalne samouprave. Veoma važan poklon opštine školi, kažu i profesori, ali i učenici. Nabavljene su harmonike koje škola do sada nije imala, što će svakako doprineti kvalitetnijoj i boljoj praktičnoj nastavi, uz napomenu da se nabavci novih instrumenata poklanja velika pažnja. Lokalna samouprava konstantno pomaže rad muzičke škole, pa je nakon rekonstrukcije dvorišta i objekata škole na redu i nabavka novih instrumenata, koje je i ranije opština kupovala za potrebe te škole. Ovome dodajmo podatak da muzička škola Teodor Toša Andrejević u Rumi ima odeljenja u Irigu, Pećincima, Staroj Pazovi i Inđiji i da je ove godine upisano 594 učenika. Učenici te škole postižu značajne rezultate na takmičenjima, posebno republičkim. Statistika kaže da je skoro ove godine 22 prva, 11 drugih i 6 trećih mesta na republičkim takmičenjima, dok je ova škola četvrta po uspehu na ovogodišnjem republičkom festivalu.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Foto-video centar Flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Javno-komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pojas Presvete Bogorodice, jedina sačuvana relikvija Majke Božije posle šest vekova ponovo u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Dobnjaković. Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, 10 dana pre duhova. U narodu je praznik Vaznesenja Gospodnjeg poznatiji kao Spasovdan, a koliki mu je značaj oduvek narod davao, vidi se po tome što je najveći istorijsko-pravni dokument srpske srednjovekovne države, čuveni Dušanov zakonik, obnarodovan na Spasovdan 1349. a dopunjen također na Spasovdan 1354. godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se i kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo.
0: Ukratko.
1: U Maradihu će u nedelju 24. maja biti održana Spasovdanska kulenijada u organizaciji Maradičke kulenijade. Manifestacija će se održati u crkvenoj sali Hrama Svetog Save, a kotizacija za učesnike iznosi 2.500 dinara. Svi zainteresovani mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije pozivom na broj 064-135-5056.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba Konfučijev rodni kraj, prijateljski Shandong, izložba kineske drevne kulture, rituala i muzike, koja posetiocima približava bogato kulturno nasleđe jedne od najstarijih civilizacija sveta. Izložbu je svečano otvorila Aleksandra Ćirić-Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, koja je podsjetila na dugogodišnju saradnju između Zavičajnog muzeja u Rumi i ambasade Narodne Republike Kine, zahvaljujući kojoj su u ovom gradu prethodnih godina organizovani brojni programi posvećeni kineskoj kulturi.
0: Ukratko.
1: U galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji utorak 26. maja u 19 časova biće otvorena samostalna izložba Obličje modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića. U okviru postavke, koja je deo inicijative Kulturnog centra Inđija za promociju lokalnih stvaralaca, biće predstavljeni i radovi učenika srednje škole dr. Đorđe Natošević na temu Glam revijska haljina kroz moju prizmu, a najbolji rad biće nagrađen maturskom haljinom koju poklanja dizajner. Izložba će biti otvorena do 8. juna radnim danima od 8 do 16 časova, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Hrtkovcima 26. maja od 8 do 10 sati i u Vognju 27. maja od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja. Prevencija je najbolji izbor, sačuvajmo ono najvrednije, zdravlje, poručuju organizatori akcije.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova objavila je obaveštenje o početku pripreme odluke o autobuskim stajalištima za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine. Nova odluka donosi se radi ažuriranja postojećih i definisanja novih stajališta za potrebe međumesnog prevoza putnika. Ovaj dokument deo je procesa uvođenja novog sistema javnog prevoza u opštini, koji bi nakon okončanja konkursa za dodjelu koncesije prevozniku trebalo da počne sa radom tokom leta.
0: Marketing. Specijalistička koordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek
1: prestaće. Marketing, marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičiće se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir.

0: marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Dobnjaković. Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, 10 dana pre duhova. U narodu je praznik Vaznesenja Gospodnjeg poznatiji kao Spasovdan, a koliki mu je značaj oduvek narod davao, vidi se po tome što je najveći istorijsko-pravni dokument srpske srednjovekovne države, čuveni Dušanov zakonik, obnarodovan na Spasovdan 1349. a dopunjen također na Spasovdan 1354. godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se i kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo.
0: Ukratko.
1: U Maradihu će u nedelju 24. maja biti održana Spasovdanska kulenijada u organizaciji Maradičke kulenijade. Manifestacija će se održati u crkvenoj sali Hrama Svetog Save, a kotizacija za učesnike iznosi 2.500 dinara. Svi zainteresovani mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije pozivom na broj 064-135-5056.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba Konfučijev rodni kraj, prijateljski Shandong, izložba kineske drevne kulture, rituala i muzike, koja posetiocima približava bogato kulturno nasleđe jedne od najstarijih civilizacija sveta. Izložbu je svečano otvorila Aleksandra Ćirić-Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, koja je podsjetila na dugogodišnju saradnju između Zavičajnog muzeja u Rumi i ambasade Narodne Republike Kine, zahvaljujući kojoj su u ovom gradu prethodnih godina organizovani brojni programi posvećeni kineskoj kulturi.
0: Ukratko.
1: U galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji utorak 26. maja u 19 časova biće otvorena samostalna izložba Obličje modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića. U okviru postavke, koja je deo inicijative Kulturnog centra Inđija za promociju lokalnih stvaralaca, biće predstavljeni i radovi učenika srednje škole dr. Đorđe Natošević na temu Glam revijska haljina kroz moju prizmu, a najbolji rad biće nagrađen maturskom haljinom koju poklanja dizajner. Izložba će biti otvorena do 8. juna radnim danima od 8 do 16 časova, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Hrtkovcima 26. maja od 8 do 10 sati i u Vognju 27. maja od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja. Prevencija je najbolji izbor, sačuvajmo ono najvrednije, zdravlje, poručuju organizatori akcije.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova objavila je obaveštenje o početku pripreme odluke o autobuskim stajalištima za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine. Nova odluka donosi se radi ažuriranja postojećih i definisanja novih stajališta za potrebe međumesnog prevoza putnika. Ovaj dokument deo je procesa uvođenja novog sistema javnog prevoza u opštini, koji bi nakon okončanja konkursa za dodelu koncesije prevozniku trebalo da počne sa radom tokom leta.
0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji u veliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pojas Presvete Bogorodice, jedina sačuvana relikvija Majke Božije posle 6 vekova ponovo u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosiće učenik matematičke gimnazije Andrej Dobnjaković. Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, 10 dana pre duhova. U narodu je praznik Vaznesenja Gospodnjeg poznatiji kao Spasovdan, a koliki mu je značaj oduvek narod davao, vidi se po tome što je najveći istorijsko-pravni dokument srpske srednjovekovne države, čuveni Dušanov zakonik, obnarodovan na Spasovdan 1349. a dopunjen također na Spasovdan 1354. godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se i kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo.
0: Ukratko.
1: U Maradiku će u nedelju 24. maja biti održana Spasovdanska kulenijada u organizaciji Maradičke kulenijade. Manifestacija će se održati u crkvenoj sali Hrama Svetog Save, a kotizacija za učesnike iznosi 2.500 dinara. Svi zainteresovani mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije pozivom na broj 064-135-5056.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba Konfučijev rodni kraj, prijateljski Shandong, izložba kineske drevne kulture, rituala i muzike, koja posetiocima približava bogato kulturno nasleđe jedne od najstarijih civilizacija sveta. Izložbu je svečano otvorila Aleksandra Ćirić-Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, koja je podsjetila na dugogodišnju saradnju između Zavičajnog muzeja u Rumi i ambasade Narodne Republike Kine, zahvaljujući kojoj su u ovom gradu prethodnih godina organizovani brojni programi posvećeni kineskoj kulturi.
0: Ukratko.
1: U galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji utorak 26. maja u 19 časova biće otvorena samostalna izložba Obličje modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića. U okviru postavke, koja je deo inicijative Kulturnog centra Inđija za promociju lokalnih stvaralaca, biće predstavljeni radovi učenika srednje škole dr. Đorđe Natošević na temu Glam revijska haljina kroz moju prizmu, a najbolji rad biće nagrađen maturskom haljinom koju poklanja dizajner. Izložba će biti otvorena do 8. juna radnim danima od 8 do 16 časova, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Hrtkovcima 26. maja od 8 do 10 sati i u Vognju 27. maja od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja. Prevencija je najbolji izbor, sačuvajmo ono najvrednije, zdravlje, poručuju organizatori akcije.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova objavila je obaveštenje o početku pripreme odluke o autobuskim stajalištima za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine. Nova odluka donosi se radi ažuriranja postojećih i definisanja novih stajališta za potrebe međumesnog prevoza putnika. Ovaj dokument deo je procesa uvođenja novog sistema javnog prevoza u opštini, koji bi nakon okončanja konkursa za dodelu koncesije prevozniku trebalo da počne sa radom tokom leta.

0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaju ve noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: zemlju.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Pojas presvete Bogorodice, jedina sačuvana relikvija Majke Božije posle šest vekova ponovo u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume dobili su dve nove harmonike za koje su sredstva u visini od 1.800.000 dinara obezbeđena iz lokalne samouprave. Veoma važan poklon opštine školi, kažu i profesori, ali i učenici. Nabavljene su harmonike koje škola do sada nije imala, što će svakako doprineti kvalitetnijoj i boljoj praktičnoj nastavi, uz napomenu da se nabavci novih instrumenata poklanja velika pažnja. Lokalna samouprava konstantno pomaže rad muzičke škole, pa je nakon rekonstrukcije dvorišta i objekata škole na redu i nabavka novih instrumenata, koje je i ranije opština kupovala za potrebe te škole. Ovome dodajmo podatak da muzička škola Teodor Toša Andrejević u Rumi ima odeljenja u Irigu, Pećincima, Staroj Pazovi i Inđiji i da je ove godine upisano 594

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Dobnjaković. Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, 10 dana pre duhova. U narodu je praznik Vaznesenja Gospodnjeg poznatiji kao Spasovdan, a koliki mu je značaj oduvek narod davao, vidi se po tome što je najveći istorijsko-pravni dokument srpske srednjovekovne države, čuveni Dušanov zakonik, obnarodovan na Spasovdan 1349. a dopunjen također na Spasovdan 1354. godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se i kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo.
0: Ukratko.
1: U Maradihu će u nedelju 24. maja biti održana Spasovdanska kulenijada u organizaciji Maradičke kulenijade. Manifestacija će se održati u crkvenoj sali Hrama Svetog Save, a kotizacija za učesnike iznosi 2.500 dinara. Svi zainteresovani mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije pozivom na broj 064-135-5056.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba Konfučijev rodni kraj, prijateljski Shandong, izložba kineske drevne kulture, rituala i muzike, koja posetiocima približava bogato kulturno nasleđe jedne od najstarijih civilizacija sveta. Izložbu je svečano otvorila Aleksandra Ćirić-Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, koja je podsjetila na dugogodišnju saradnju između Zavičajnog muzeja u Rumi i ambasade Narodne Republike Kine, zahvaljujući kojoj su u ovom gradu prethodnih godina organizovani brojni programi posvećeni kineskoj kulturi.
0: Ukratko.
1: U galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji utorak 26. maja u 19 časova biće otvorena samostalna izložba Obličje modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića. U okviru postavke, koja je deo inicijative Kulturnog centra Inđija za promociju lokalnih stvaralaca, bit će predstavljeni i radovi učenika srednje škole dr. Đorđe Natošević na temu Glam revijska haljina kroz moju prizmu, a najbolji rad bit će nagrađen maturskom haljinom koju poklanja dizajner. Izložba će biti otvorena do 8. juna radnim danima od 8 do 16 časova, a ulaz je slobodan.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Hrtkovcima 26. maja od 8 do 10 sati i u Vognju 27. maja od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja. Prevencija je najbolji izbor, sačuvajmo ono najvrednije, zdravlje, poručuju organizatori akcije.
0: Ukratko.
1: Opština Stara Pazova objavila je obaveštenje o početku pripreme odluke autobuskim stajalištima za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine. Nova odluka donosi se radi ažuriranja postojećih i definisanja novih stajališta za potrebe međumesnog prevoza putnika. Ovaj dokument deo je procesa uvođenja novog sistema javnog prevoza u opštini, koji bi nakon okončanja konkursa za dodelu koncesije prevozniku trebalo da počne sa radom tokom leta.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Pojas Presvete Bogorodice, jedina sačuvana relikvija Majke Božije posle šest vekova ponovo u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka.

0: radnika. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u crugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i neko. Žene u
1: crnom sede kraj mene. Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Ruška Gora od Ljubi Lukića. Aj pođi

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Dobnjaković. Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak 40.

0: 1354. godine. Osim kao stočarski i ratarski praznik, slavi se i kao krsna slava, ali i zavetina za čitavo selo.
1: Ukratko.
0: U Maradihu će u nedelju 24. maja biti održana spasovdanska kulenijada u organizaciji Maradičke kulenijade. Manifestacija će se održati u crkvenoj sali Hrama Svetog Save, a kotizacija za učesnike iznosi 2500 dinara. Svi zainteresovani mogu se prijaviti i dobiti dodatne informacije pozivom na broj 064-135-5056.
1: Ukratko.
0: U Zavičanom muzeju Ruma otvorena je izložba Konfučijev rodni kraj, prijateljski Shandong, izložba kineske drevne kulture, rituala i muzike, koja posetiocima približava bogato kulturno nasleđe jedne od najstarijih civilizacija sveta. Izložbu je svečano otvorila Aleksandra Ćirić-Bošković, pokrajinska sekretarka za kulturu, koja je podsjetila na dugogodišnju saradnju između Zavičajnog muzeja u Rumi i ambasade Narodne Republike Kine, zahvaljujući kojoj su u ovom gradu prethodnih godina organizovani brojni programi posvećeni kineskoj kulturi.
1: Ukratko.
0: U galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji utorak 26. maja u 19 časova biće otvorena samostalna izložba Obličje modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića. U okviru postavke, koja je deo inicijative Kulturnog centra Inđija za promociju lokalnih stvaralaca, biće predstavljeni i radovi učenika srednje škole dr. Đorđe Natošević na temu Glam revijska haljina kroz moju prizmu, a najbolji rad biće nagrađen maturskom haljinom koju poklanja dizajner. Izložba će biti otvorena do 8. juna radnim danima od 8 do 16 časova, a ulaz je slobodan.
1: Ukratko.
0: Dom zdravlja Ruma nastavlja sa preventivnim akcijama i organizuje screening preglede za rano otkrivanje raka debelog creva u rumskim selima. Pregledi će biti organizovani u Hrtkovcima 26. maja od 8 do 10 sati i u Ognju 27. maja od 8 do 10 časova. Iz Doma zdravlja Ruma pozivaju građane da iskoriste mogućnost besplatnog preventivnog pregleda, jer je rano otkrivanje bolesti ključ uspešnog lečenja. Prevencija je najbolji izbor, sačuvajmo ono najvrednije, zdravlje, poručuju organizatori akcije.
1: Ukratko.
0: Opština Stara Pazova objavila je obaveštenje o početku pripreme odluke o autobuskim stajalištima za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine. Nova odluka donosi se radi ažuriranja postojećih i definisanja novih stajališta za potrebe međumesnog prevoza putnika. Ovaj dokument deo je procesa uvođenja novog sistema javnog prevoza u opštini, koji bi nakon okončanja konkursa za dodelu koncesije prevozniku trebalo da počne sa radom tokom leta.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Pojas Presvete Bogorodice, jedina sačuvana relikvija Majke Božije posle šest vekova ponovo u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Pojas Presvete Bogorodice, jedina sačuvana relikvija Majke Božije posle šest vekova ponovo u Srbiji, a danas na čelu Spasovdanske litije. To je velika čast i ogromna nada, rekao predsednik Vučić, koji je juče dočekao zajedno sa patrijarhom. Kletve, primitivizam i politička nemoć. Blokaderi izlepili nalepnice na kojima je odštampano: studenti pobeđuju, ko odlepi umre mu Vučić. Poseta predsednika Srbije Kini, pored ogromne političke težine i značaja, imaće i velike ekonomske efekte. Razgovaraću sa predstavnicima bar 20 kompanija, vratit ćemo se sa konkretnim komercijalnim ugovorima vrednim možda i čitavih milijardu dolara. Čistimo policiju od saradnika kriminalaca. Narod će znati da je zaštićen kad vidi značku, jer će svaki policajac biti čist, najavljuje Vučić uz novi zakon. Glumci blokaderi Tika Stanić, Gordan Kičić i Dragan Milogrlić u višemesečnoj kampanji protiv Vučića, a upravo za vreme njegove vlasti uzeli 30 miliona evra, najvećim delom od poslova sa državom. Danas sunčano i toplo do 25 stepeni, samo ponegde kratkotrajna kiša.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.